mse premutu wa se tie be waye jumade be kwa ko pe be bia tena dwodwo ho apeduani bi egu yifunu ni mu se yifunu no di ohia no no di ohia ni o men na enu nti no batema ha won bia ye ba ko a obedru no na kire se amamfo abodompe na parking cars chumti bi se se ina die na ekoso yi se eduani o eh aden ya ne ye de pa pa pa pa pa pa pa. Be any adulate catering service.

Nipam bedi chabio nia. Oh bre sa. Hey ja. Kwa kwa jiwa home. Nte ya botre. Ahobrasie. Ene nya misuro. Ene ya debe bobra no. Busheri esi. Ene shamedi inesi. My try home na chese. Yenja bwa from kratu. Ya ba. Na chese ya sisim. Ye do be ra a Friday mood no. And a weekend mood no emu. Me fidi enenda ha. Plan B 104.5 FM. Ya basi siya.

matanase. Me twa regene de agumu sa. E bia timi akama kama. Fe fe fe. E dia me nyina. Enti regede ye. Tem ye tem. Ye tem ye tem.